0: Nyama ya lo
1: Martin Chamulesu.
0: Nyama ya Brazil. Nyama ya Paris. Dala nyama. Nyama ya Brazil.